Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, erat peccato simus semper liberi, erat ab omni perturbatione securi.

0: Ecce Agnus Dei, ecce peccata peccata mundi, beati qui a cenum advocati sunt.
1: Dominus nostrum fictus, redres sunt ecce me, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.

Ut ope misericordiae tu aiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et

Domine Jesu Christi, qui dixti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicis peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae emque seculum voluntatem tuum pacificare coordinari digneris, qui vivis e reinas

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenem agni vocati sunt.
1: Domine nostri, quae et quae suffectum in